Frédéric Chopins andra pianokonsert i F-moll. Det var Alexander Gadzhiev och Polska Radions orkester ledd av Michał Klauza som spelade och inledde nattens konsert helt ägnad till Frédéric Chopin. Gadzhiev fortsätter nu med det 25:e preludiet.

Alexander Gadjiev återigen, nu i det 25:e preludiet i sismoll av Frédéric Chopin. Och så är det dags för nästa pianist att visa sin tolkning av Chopin nu i Chopins första pianokonsert. Plats på scen Leonora Armellini.

Chopins första pianokonsert. Här var det Leonora Armelini som spelade tillsammans med Polska Radions orkester ledda av Michał Klauza. Och hon fortsätter nu ensam i den 13:e etyden, den som kallas harpetyden.

Leonora Armelini spelade den 13:e etyden av Frédéric Chopin. Och nu ska hon och Alexander Gadjieff få avsluta sin pianokonsert med att spela musik inte av Chopin, men av Gabriel Fauré. Dolly heter det här stycket.

Här hörde vi Dolly, ett stycke av Gabriel Fauré med två eminenta pianister, Leonora Armellini och Alexander Gadjieff, som därmed avslutade sin konsert. Men Notturno fortsätter nu med musik av Ignacy Felix Dobzhinsky.

Ignacy Felix Dobzhinskis första stråkkvartett i E-moll, Camerata-kvartetten, spelade. Och härnäst ska vi få möta den unga Julia i Sergej Prokofievs Romeo och Julia-ballett.

Barnet Julia ur Romeo och Julia av Sergej Prokofjev med Polska radions symfoniorkester, ledda av Jerzy Maksymiuk. Vi har nått den tidpunkt då klockan slår 4 och vi ska höra fågelkvitter här i Notturno och sen mer musik.

Den indisk-brittiske tonsättaren Param Veer har skrivit den här Cave of Luminous Mind som vi hörde BBC:s symfoniorkester spela, ledd av Zachary Oramo. Vi lämnar Param Veers grotta, vi tar oss till en sommarnatt i Berlioz musik.

Hector Berlioz beskrev sommarnätter, l'inuidité. Här hörde vi Randy Steiner och norska radioorkestern ledd av Bernhard Güller. Nu är det tillbaka till medeltiden vi ska och lyssna till Hildegard av Bingen.

Ett instrumentalstycke av Hildegard av Bingen. Sequentia hette ensemblen som spelade. Ja, den ena av dem, för den andra hette ensemblen för medeltida musik. Nu blir det inte medeltida, men i alla fall barockmusik av Alessandro Scarlatti.

Alessandro Scarlatti, Concerto Grosso nummer 1 i F-moll. Det var Taffelmusik barockorkester som leddes av Jean Lamont. Och härnäst får vi höra ett divertimento i C-dur av Haydn.

Divertimento i C-dur eller London trio nummer 1 av Joseph Haydn med Carol Winnesons och Philip Seltzer samt Carter Bray. Och så över till en av Franz Liszts Petrarca-sonetter, den med nummer 123.

Vi hörde Richard Raymond spela den 123:e Petrarca-sonetten av Franz Liszt. Och så ska vi få ta ett dopp i den vackra blå Donau i Valsernas vals av Johann Strauss den yngre.

An der schönen blauen Donau, en vals av Johann Strauss den yngre, framförd av BBCs skotska symfoniorkester, ledd av Donald Ranicles. Låt oss lämna Wien och bege oss upp i Alperna, där vi kanske stöter på en jägare. En sån har Franz Schubert skrivit om.

Der Alpenjäger, ein Alpjägere war das, som besjöngs av Christoph Trégardien tillsammans med pianisten Andreas Steier. Schuberts musik, Schillers text, Notturno i programmet. Här hör vi Maurice Ravel.

Det var en sonatin av Maurice Ravel vi hörde här om arrangerad så att vi fick höra den med flöjt, fagott och harpa med Andrea Collé, Maria Wildhaber och Sara Verry. Och sist i nattens Notturno, detta.

0: Ja, vad var det vi hörde? Jo, faktiskt en stråkkvartett av Peter Tchaikovsky, men omarrangerad av den gode Peter. Här kunde vi istället höra Sean Rolston på cello samt Calgarys filharmoniska orkester ledda av Mario Bernardi. Den nya dagen gryr, Notturno och Jack Lantz tackar för sig.
1: Antalet falskflaggade fartyg i den så kallade ryska skuggflottan har minskat, medan ryskflaggade har blivit fler, och det kan göra det svårare att ingripa mot fartygen.
2: När kustbevakningen bordade den falskflaggade oljetanken Sea Owl 1 utanför Trelleborg i mars, så var den juridiska grunden att hon betraktades som statslös. Att stoppa ett korrekt registrerat fartyg hade varit svårare. Nu visar analyser från Kievs ekonomiska universitet att de falskflaggade fartygen i skuggflottan har blivit färre och de ryskflaggade fler.
3: Finally, it seems that the measures are so effective.
2: Henning Jessen är professor på FN:s sjöfartsuniversitet i Malmö. Han säger att Ryssland nu tvingas använda sitt eget fartygsregister på grund av västvärldens åtgärder.
3: That Russia sees no other resort but to reflect to their own. Registry.
2: Kustbevakningen uppger för P4 Malmöhus att man för ett år sedan märkte en viss ökning av fartyg som flaggades till Ryssland som sen klingade av. Men samtidigt så håller Ryssland nu på att göra det enklare för fartyg att registrera sig enligt ett förslag som kom i juni. Det här kan ge fler fartyg under rysk flagg. Henning Jessen varnar för att ingripa mot ett sånt som nyttjar sin rätt att segla fritt. Det kan få ett militärt svar.
3: Yeah, because the repercussion could be a military countermeasure.
1: Reporter Anna Bobenko, P4 Malmöhus. I norska Drammen är hundratals människor fortfarande evakuerade från sina hem efter den stora branden som startade i fredags. Ågot Arnolf Andersen fick lämna sitt hus mitt i firandet av Arnolfs födelsedag med barn och barnbarn.
4: Plötsligt så ser jag att han har något helt nära att nu bränner det och det är massor rök. Och då hade jag ordnat kaffen och allt färdigt på bordet. Och det står fortsatt på bordet.
5: Ågot Andersen och födelsedagsbarnet Arnulf hade tur. Vinden låg på i en riktning som gjorde att just deras hus precis skonades när elden drog fram i fredags. Tillsammans med runt 300 andra evakuerade bor de nu på ett större hotell i stan. Och även om deras hus står kvar vet de inte när de kan få flytta hem igen. Både Ågot och maken är hjärtsjuka och behöver dagliga mediciner. Igår fick de därför gå hem och hämta, men de fick bara stanna i 3 minuter. Arnulf berättar om apokalyptiska scener i fredags.
6: Bilarna exploderade. Det var som sa, de har bränt en 40-50 bilar.
5: Mona Hambrius i Drammen.
1: För 9:e natten i rad har USA nu genomfört luftangrepp mot Iran, det skriver den amerikanska militären. Regimnära iranska nyhetsbyråer rapporterar om explosioner nära flera kuststäder, från Persiska viken till Omanbukten. Samtidigt skriver Kuwait att landets luftförsvar har aktiverats för att bekämpa inkommande iranska drönare. Mer än 400 drönare sköts mot Moskva-regionen i natt, men de flesta oskadliggjordes. Det skriver Moskvas borgmästare på den ryska regimtrogna plattformen Max. Och så ska vi över till fotbolls-VM. Spanien är världsmästare i fotboll efter att ha besegrat Argentina i VM-finalen. Spaniens Ferran Torres blev matchhjälte när han gjorde matchens enda mål under förlängningen. Och så här lät det på Plaza del Colón i Madrid efter slutsignal.
7: Me siento muy feliz, muy contenta por ganar de nuevo la Copa del Mundo y me gusta mucho ver cómo el país se une por el fútbol.
8: Susanna Romera är lycklig över vinsten och hon tycker om att se hur landet enas för fotbollen. Det var en lång väntan för fansen i Madrid. Många tusen samlades på det stora torget Plaza de Colón redan under eftermiddagen och temperaturen klättrade upp mot 40 i solen. Efter förlängningen stod det äntligen klart. Vinst för Spanien. Javier Medina Soriano från Granada säger att det varit en tuff väg till vinsten med komplicerade motståndare som Frankrike.
9: Pues la verdad es que ha sido un camino duro. Un camino duro porque nos hemos encontrado con contrincantes bastante bastante complicados como Francia, por ejemplo, y nada, a disfrutar ahora mismo de ello y a quemar Madrid.
8: Men nu är det bara att festa loss i Madrid, säger Javier Medina Soriano. Karin Arpsjö, Madrid.
1: Och det här sätter punkt för Ekot klockan 6. Mitt namn, det är Gustava Söder.
10: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Den vackra svanen har gestaltats åtskilliga gånger inom den klassiska musiken, och det har cellisten Mats Lidström och hans son, pianisten Leif Kaner Lidström, tagit fasta på i sitt album Swans, där de har spelat in hela 24 transkriptioner av olika svanstycken. Det är bland annat Svanen ur Djurens karneval av Saint-Saëns, Franz Schuberts Schwanengesang, och så där vi hörde först här i Klassisk morgons musikmix i P2, Leif Kaner Lidströms egen The Swan. Jag heter Martin Ekeholm och jag kan inte sikta några fler svanar eller fåglar när jag tittar längre fram i Simon Bongs låtlista. Men däremot kommer vi likt en svan sakta gunga fram över vattnet i en båt i Claude Debussys En Bateau, som du får höra om lite drygt en kvart. Men närmast blir det en gregoriansk sång när kören The 16 under ledning av Harry Christophers sjunger Stabat Mater.

Information om musiken som spelas i det här programmet finns i låtlistan på sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Paul Lewis och Steven Osborne samsades om utrymmet på pianots 88 svarta och vita tangenter när de spelade En Boutot av Claude Debussy. Här i Klassisk morgons musikmix i P2 ska vi fortsätta med att Radiokören och Göteborgs symfoniker under ledning av Sixten Ehrling sjunger och spelar Hilding Rosenbergs fjärde symfoni, Johannes uppenbarelse, som skrevs som en flammande protest mot det våld som bredde ut sig över världen under andra världskrigets första år.

Det här var Gabriel Fauré's Un Châtelain en Satour med den nederländska harpisten Lavinia Meyer. Jag som har mixat musiken heter Martin Ekeholm och Klassisk morgons musikmix i P2 avrundas nu med Elegi av Jules Massenet.

En vaggvisa inleder klassisk morgon måndag den 20 juli. Berceuse av Amy Beach. Det var Yannick Nézet-Séguin som dirigerade Rotterdams filharmoniska orkester. Andreas Ottensamer var solist. Det blir mer härlig musik strax. Du ska få höra Poulencs hyllning till Edith Piaf bland annat. Och så välkänd och mycket uppskattad klarinettmusik signerad Mozart om en liten stund här i klassisk morgon. Vi som vill önska dig en riktigt bra start på dagen och en hjärtligt god morgon är dels jag som heter Kenneth Tornef och klassisk morgons producent Emelie Segelius och naturligtvis också mannen bakom hela programmet som väljer musiken åt oss, Carl Oscar Frey. Vi alla önskar dig en riktigt skön morgon.

Den andra satsen ur Arcangelo Califanos kvartett i F-dur spelad av orkestern Sarbacane. Och vi fortsätter med blåsmusik, välkänd sådan. Wolfgang Amadeus Mozart och klarinettisten Anton Stadler hade varit vänner sedan det tidiga 1780-talet. Men det var först i oktober 1791, bara några månader före sin död, som Mozart färdigställde sin berömda klarinettkonsert till sin goda vän. Den andra satsen, Larghetto, som vi strax ska höra, minns jag från ett par ganska rörande scener. Jag vet inte om du kommer ihåg dig själv, i det sista avsnittet av tv-serien MASH, där den 20 Winchester spelad av David Ogden Stiers mödosamt lär en grupp till fångatagna kinesiska musiker att spela hans älsklingsverk. Här hör vi solisten Jörg Widman tillsammans med Arcanto-kvintetten i den andra satsen ur Mozarts klarinettkonsert.

Den andra satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts klarinettkvintett. Solist här var Jörg Widman, orkestern Arcanto-kvartetten. Det är... Nu ska vi se här. Ska jag leta upp rätt musik till er. Vi ska höra på Francis Poulenc nämligen. Och för hans del så handlar det väl också om vänskap. Inte riktigt lika nära som Mozart och Anton Stadlers. Snarare om beundran. För Francis Poulenc hörde Edith Piaf sjunga La Vie en Rose och blev väldigt inspirerad. Det är dock oklart om de någonsin träffades, men Francis Poulenc var en fan av den franska sångerskan. Nu ska vi höra en improvisation för piano i C-moll som heter Hommage à Edith Piaf.

I en inspelning från 1986, improvisation för piano, nummer 15 i C-moll, Francis Poulencs hyllning till Edith Piaf, hommage à Edith Piaf. Solist här var Pascal Roge.

0: Stycket heter Miroir, klockornas dal, komponerat av den gåtfulle Maurice Ravel. Birminghams symfoniorkester spelade, Simon Rattle dirigerade. Och ja, gåtfull, det är inte bara jag som säger det, utan det finns en jättefin P2-dokumentär som jag varmt ville rekommendera som heter just Den gåtfulle Maurice Ravel. För egen del så var han en introduktion för mig till den klassiska musiken. Jag fick en LP med bolero när jag var 13 år ungefär, och han tog från början att han kom ifrån Spanien tills jag fick lära mig bättre. Den gåtfulle Maurice Ravel alltså. Nu är det dags för Ekonyheterna idag, presenterat av Gustava Söder.
1: I västra Spanien omkom en person och en skadades i samband med firande av Spaniens guld i herrarnas fotbolls-VM, rapporterade spanska medier. Det var i staden Ciudad Rodrigo i natt som en fontän kollapsade över flera personer. Två personer fördes till sjukhus där en av dem dog. Skadeläget för den andra personen är oklart. I Storbritannien väntas den nyvalda Labour-ledaren Andy Burnham idag tillträda som premiärminister efter Keir Starmer som tvingas avgå. Burnham ska bli godkänd av kung Charles och kommer senare idag hålla sitt första tal som premiärminister. För nionde natten i rad har USA genomfört luftangrepp mot Iran, skriver den amerikanska militären. Statliga iranska nyhetsbyråer rapporterar om explosioner nära flera kuststäder. Samtidigt kommer rapporter om aktiverade luftförsvar och flyglarm i Kuwait och Bahrain.
2: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.

klassicism, ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

Det är en sån nervig musik när man till och med hör solistens intensiva andetag. De tillhörde Fabio Biondi som spelade den första satsen ur Johan Helmich Romans Assaggio för violinsolo. Dessförinnan musik av Telemann, det var sats nummer 8. En jig i hans overtyr i C-dur. Det var Harmony of Nations Baroque Orchestra som spelade för oss. Alfredo Bernardini var dirigent för orkestern.

Det här var musik av Henri Dumont. Det var Andreas Linois och Mattias Ferré, Salome Gasselin och Justin Taylor i orkestern som tillsammans spelade hans Allemande i D-moll. Ja, det är dags för oss att runda av. Jag vet inte hur intresserad du är själv, men för en del människor så är det en sorg att lämna det stora äventyret fotbolls-VM bakom sig. För andra så är det väl kanske en lättnad. Matchen spelades igår, den stora finalen mellan Argentina och Spanien, till Spaniens fördel. Hurra, säger alla Spanien-fans. Vi här på Klassisk Morgon tänker väl runda av fotbolls-VM. Vi ställde ju frågan vem som skulle vinna VM i klassisk musik mellan Argentina och Spanien. Vi har fått så många spännande och roliga svar. Jag tänker vi rundar av allt med ett verk ifrån respektive land. Rickard har hört av sig till oss på vår fråga om vem som skulle vinna i klassisk musik. Han kommer att tänka på en spansk kompositör som heter Fernando Sor. Vi spelade hans noterade musik när jag gick en kurs i klassisk gitarr, berättar Rickard. Det var ett bra tag sedan och läraren låtsades skjuta prick på oss om tummen stack upp över greppbrädan. Under skulle den vara. Disciplin för Rickard.

Finalsatsen ur Alberto Ginasteras verk som heter Estancia. Det här var Argentina-bidraget i vårt VM i klassisk musik mellan Spanien och Argentina. Många har önskat Ginastera, till exempel Benjamin Stern, Thomas Roth och Tobias Danielsson som skriver Argentinaren Alberto Ginastera har gjort spännande musik i modernistisk riktning. Vi hörde den fjärde satsen, finalsatsen, dessförinnan musik från Spanien. Fernando Sor komponerade och det var Johan Löving som spelade gitarr för oss. Ja, jag vet inte vad ni säger, men själva fotbollsmatchen, det var ju en spännande och mycket jämn sak. Spanien vann med 1-0 efter förlängning och i vår tävling, ja, det har väl kommit in ungefär lika mycket bidrag åt vart och ett håll och det är ändå musik vi pratar om. Jag tycker att vi säger så här, i musikens värld är alla vinnare.

Med temat ur den svenska sommarsalmen Den blomstertid nu kommer. Det här var sats nummer 4 i Oskar Byströms stråkkvartett i C-moll som också kallas för Quartetto Svedese. Frydén-kvartetten spelade för oss dessförinnan Julia Perry, musik från 50-talet, You Seek the Truth, spelat av Experiential Orchestra. På vår Facebook-sida idag har vi ställt en fråga: vilken musik har du verkligen jagat för att få tag på eller kämpat för? Har du till exempel fått vända upp och ner på din lägenhet efter ett borttappat blandbad eller sökt med ljus och lykta efter en unik inspelning eller kanske borttappade noter, köat länge för en biljett till en slutsåld konsert och så vidare? Det är en spännande fråga. Jag vill höra vad du har kämpat för. Som vanligt så finns det många sätt att kontakta Klassisk morgon, till exempel via vår telefonsvarare 0470 62 60 67, eller leta upp oss på sociala medier eller kanske skicka ett mejl på klassiskmorgon@sverigesradio.se. Nu för tiden kan man ju också ganska enkelt kontakta oss direkt i appen. Man klickar på en liten pratbubbla som säger delta på Klassisk morgons sida i Sveriges radioappen. För egen del så har jag väl resultatet av min kamp framför mig. Jag har en gulnad vit LP-skiva framför mig. Det här är från tiden före internet. En tid jag faktiskt ibland kan sakna lite. Även om saker är bekvämt lätta nu för tiden med strömningstjänster och internet. Säger någon ett musikstycke så kan jag 10 sekunder senare höra på det. Men så var det inte för min sann. Jag var på en konsert och hörde en pianist spela för mig helt okänd och helt underbar musik av den norska kompositören Agathe Backer Gröndahl. En kompositör och pianist som levde och verkade från mitten av 1800-talet och en bit in på 1900-talet och som har fått ett rejält uppsving nu. Men vad gjorde jag 1990 när jag hörde musiken och tänkte jag vill ha mer? Man kunde på den tiden gå till sin skivbutik och fråga. Fanns det inte inne så kanske de hade en katalog där saker och ting fanns, men det fanns ingenting. Jag minns inte exakt hur jag gjorde, men jag minns bara att det var med mycket besvär och det involverade ett telefonsamtal till Norge. Bara det var märkvärdigt på den tiden, speciellt om man som jag då gick på en folkhögskola och var tvungen att stoppa i 1 krona i en grön myntautomat med en nummerskiva. Ja, så var det på den tiden. Men till slut så kom då min skiva. Agathe Backer Gröndahls klaverstycken spelat av Liv Glaser. Och det var ju fantastiskt när jag packade upp den. Det var musik som jag kämpade för. Vi ska höra ett av Agathe Backer Gröndahls mest kända verk, Rosenes sang, spelad av just Liv Glaser ifrån min skiva. Och så vill jag gärna höra, vilken musik har du fått kämpa för?

Liv Glaser spelade spår nummer 2, Rosernes sang, ur LP:n jag så mödosamt jagade fatt i för länge sedan. Det här var en inspelning ifrån 1975. Jag ser verkligen fram emot att höra vilken musik du har fått kämpa för.

Esa-Pekka Salonen dirigerade Sveriges Radios symfoniorkester i den tredje satsen i Wilhelm Stenhammars serenad i F-dur, Scherzot. Nu har jakten dragit igång på nästa Bond. Och det spekuleras redan om vem som ska få ta vid efter Daniel Craig. För egen del, efter att ha sett, jag vet inte om du såg den själv, men efter att ha sett slutet på förra Bond-filmen så var jag helt övertygad om att det inte blir någon mer Bond. Daniel Craigs Bond-karaktär, han dog verkligen. Hur det ska lösas nu rent berättarmässigt ska bli spännande att se. Men Bond-karaktären har ju tagit sig från en era till en annan tidigare och bytt skepnad, även om stilen följt med. De första Bond-filmerna, de levde mycket på konflikten mellan öst och väst, men världen förändrades och så även Bond. En stor förändring gjordes i och med 90-talsfilmen GoldenEye. Då gjorde Judi Dench debut som den första kvinnan i rollen som M. Hennes berömda replik om Bond som en sexistisk, misogyn dinosaurie signalerade minst sagt att serien nu utspelade sig i en ny tid efter det kalla kriget. Vad nästa vändning blir och vem som ska spela huvudrollen återstår att se. Och också vad det blir för musik, för precis som med Martinin och Smokingen och de smarta replikerna och annat så är just musiken en bärande och viktig del i äventyret. 1995, när GoldenEye hade premiär, så lät det så här. Eric Serra komponerade, John Altman dirigerar, London Symphony Studio Session Orchestra.

God morgon, klockan är snart 7:15. Jag heter Kenneth Tornef och du hör på Klassisk morgon. Och du har just hört Holland Wind Players spela den andra satsen ur Emil Bernards divertissement för 10 blåsare. Vi har musik ifrån Barrio och Erich Wolfgang Korngold på gång här innan nyheterna, och sen fortsätter morgonen med mer spännande musik i Klassisk morgon.

Maria dilexit multum ur Henrik Ødegaards verk Maria ur Henrik Ødegaards verk Maria dilexit multum. Det var Vox Clamantis som spelade för oss under ledning av Jan Eik Dolve.

Svenska Georg Ulias spelade Augustin Barrios musik för oss, en paraguayansk dans. Klockan är 20:08. Snart blir det nyheter, fram till dess musik ur den döda staden.

0: Mattias Görne sjöng Pierrots dansvisa ur Erich Wolfgang Korngolds Den döda staden, Mein Sehnen, Mein Vänen. Sveriges Radios symfoniorkester spelade under ledning av Daniel Harding. Nu har det blivit dags för ekonyheter på en minut, presenterade den här morgonen av Gustava Söder.
1: Dödssiffran efter den ryska attacken i Svarta havet mot ett turkiskt ägt fraktfartyg lastat med spannmål från Ukraina har stigit till 10. Det skriver ukrainska flottan på meddelandetjänsten Telegram, rapporterar flera nyhetsbyråer. 4 personer ur besättningen saknas. I västra Spanien omkom en person och en skadades i samband med firande av Spaniens guld i herrarnas fotbolls-VM, rapporterar spanska medier. Det var i staden Ciudad Rodrigo i natt som en fontän kollapsade över flera personer. 2 personer fördes till sjukhus där en av dem dog. Batteriföretaget Lighten kommer att prioritera tidigare Northvolt-anställda och folk som redan bor i Sverige när de nu anställer. Det säger Lightens vd Mattias Ahlert. Nästa år räknar företaget med att ha 600 anställda och intresse för jobbet är oväntat stort enligt Lighten.
2: Hyllningar.
3: Hon sjunger också skitbra. Mm.
2: Sågningar. När någon vill provocera så blir jag provocerad. Rabalder.
4: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
2: Radioapparater.
5: Ja, det ska vara radioapparater.
6: Stark 4.
7: Gött.
2: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
8: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, första maj, olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Lahtis stadsorkester här under ledning av Osmo Wenske spelade Dryaden, en tondikt för orkester av Jean Sibelius. Och sen tidigare in efter nyheterna så hörde du Reinaldo Hans Chanson Gris, L'heure exquise, musik komponerad i slutet av 1800-talet.

Lars Ros spelade för oss Skogsnymfen dansar, musik komponerad av William Seymour. Ny musik ifrån 1600-talet, signerat Honoré d'Ambruy.

Om skogens ljuva tystnad, Le doux silence de nos bois. Musik komponerad av Honoré d'Ambruy. Det är en kompositör, det inte finns så väldigt mycket fakta om, men det vi vet är att han gav ut ett antal sånger i slutet av 1600-talet. Julie Rosset var solist här tillsammans med Le musicien de Saint-Julien i Le doux silence de nos bois, alltså om vår skogs ljuva tystnad.

Vadim Brodsky var solist tillsammans med Polska radions symfoniorkester i Warszawa i Henryk Wieniawskis Kujawiak. Nu musik ur Barberaren i Sevilla, overtyren. Mycket välkänd musik, signerad naturligtvis Gioachino Rossini.

Mark Minowski dirigerade Bordeaux Aquitains nationalorkester i ouvertyren till Rossinis Barberaren i Sevilla.

Cantate Dominum Canticum Novum, en motett av Claudio Monteverdi, här spelad av La Compagnia del Madrigale. Nu Bach.

0: Zoël Bailey spelade den tredje satsen ur Bachs cellosvit nummer 3. Nu är det dags för Kulturnytt idag med Janne Saristo som kommer med filmtips nu när fotbolls-VM är över och nu när regnvädret dragit in över landet.
1: Här är Kulturnytt och vi börjar med filmtips för regniga dagar. Filmkritiker Björn Jansson har plockat fram några guldkorn från SVT Play.
2: It may be hard to say goodbye to that strangely beautiful world.
3: Jag börjar med ett lågmält, finstämt drama där Joaquin Phoenix visar att han har mer i sig än bara Arthur Fleck som han spelade i den hyllade filmen Joker 2019. I Come On, Come On så är han en radiojournalist som reser landet runt och gör fina intervjuer med barn. Men så en dag tvingas han ta hand om sin systers son och då måste han plocka fram sidor åt sig själv han inte visste fanns. Ömsint, nära och vackert foto i roadmovien Come On, Come On.
4: You're crying.
2: No, I'm not.
4: Yes, you are.
3: På SVT Play finns också första filmen i Tarik Salehs Cairo-trilogi, The Nile Hilton Incident. Spännande och lite dråpligt, färgstarkt och hett. En film som fick mig som ung, storögd tv-tittare att tänka, så här kan man också berätta en historia på film, är Kaspar Hauser med undertiteln Var och en för sig och Gud mot alla. Och det är verkligen en berättelse om att vara utsatt och betittad. Kaspar Hauser hittas när han varit ensam instängd i mörkret i många, många år. Plötsligt står han bara där på torget och alla vill få en skymt av honom. Och där och då måste han lära sig allt om hur det är att vara människa. En Werner Herzog-film som hade premiär 1974.
5: Darf ich Ihnen meinen Jungschützling Kaspar vorstellen?
3: Så en film om att vara ung och hitta sig själv, hitta ett sammanhang. En coming of age-film som är inkännande och varm. The Perks of Being a Wallflower, som bygger på boken med samma namn.
6: Tomorrow is my first day of high school ever.
3: Och allra sist ett tips på en film som de flesta ändå känner till, Toy Story. Under sommaren kan vi se flera av Pixar-studions Toy Story-filmer på SVT Play.
7: I am Buzz Lightyear. I come in peace.
8: You are a child's plaything!
1: Svenska Joakim Gustafsson fick för 5 år sedan uppdraget att föra ut Bogotas filharmoniska orkester på världsscenen som dess nya chefsdirigent. Kulturnytt har träffat honom på plats i Colombia för att höra hur det har gått.
9: I norra Bogotá så ligger partitur på skrivbordet inför kvällens konsert som hålls vid en kyrka in till torget Plaza Bolívar. För Joakim Gustafsson så har en av de stora utmaningarna under åren varit att lära sig Colombias traditionella musik.
10: Den är så extremt levande. De olika danserna, bambucos, cumbias, allt sånt här. Det har jag fått lära mig. The hard way. Det här har jag varit tvungen att fullständigt ta ett steg bak och verkligen lyssna på mina musiker och hur saker och ting ska vara. Jag kommer liksom, det är som ett oskrivet blad för mig. Och det har tagit tid.
9: De senaste 5 åren så har orkestern tagit stora kliv framåt, säger han.
10: Vi har lyckats med att få orkesterns namn på internationella kartan. Och det växer mer och mer intresset för vad vi gör här. Det har krävts mycket av mig, orkestern, liksom att utvecklas i rätt riktning. Och verkligen cementera en riktigt hög konstnärlig nivå.
9: Totalt framför orkestern nästan 50 olika konsertprogram varje år. Ibland med svensk repertoar som till exempel Wilhelm Stenhammar. En annan fjäder i hatten har varit att filharmonikerna nu är första orkestern i Sydamerika att spela in alla Beethovens pianokonserter.
10: Det är inte så många som kanske höjer på ögonbrynen i Beethovens cykel i Europa eller vad som helst. Men här nere är det för första gången när man liksom sätter faktiskt inte bara Bogotá på kartan utan Sydamerika på kartan. Det är stor stolthet.
1: Reporter Christian Erskog träffade Joakim Gustafsson i Bogotá. Många hembygdsföreningar kämpar med att hitta nya krafter. Bert Lindblom på Lärby hembygdsförening på Gotland, där Håkan Nesser spenderade delar av sin frivård, tror att personer som avtjänar straff utanför fängelset kan vara en del av lösningen.
11: Jag heter det Dagens Värld. Möjligheten att kunna få hjälpa folk först och främst. Vi behöver fler och framförallt bli yngre. Allt arbete som vi lägger ner här är ideellt. Va? Varenda timma.
12: Att hålla verksamheten vid liv när de engagerade blir äldre är en utmaning för många föreningar. Bert Lindblom i Lärbro tror att dömda personer kan bli en del av lösningen. Författaren Håkan Nesser arbetade oavlönat på hembygdsföreningen med fotboja under slutet av sitt straff.
13: Det finns nog ganska många som är beredda att ta hand om och ta emot folk som har varit intagna, så att säga. För mig har det här passat alldeles utmärkt.
14: Jag ska bara se hur det ser ut i filmsalen här inne.
11: I vår verksamhet, det kan ju vara en hantverkare som är jätteduktig, som vi kan dra nytta av. I det här fallet med Håkan så var det hans kunskaper, historiska kunskaper och språkkunskaper framför allt.
12: Ser du några risker med det?
11: Ja, risker, det finns det i allt. Men man skaffar sig en personkännedom ganska snabbt, va? Alltså man säger om folk inte säger det. Min mening, kan man hjälpa någon till ett bättre liv, då ska man kunna göra det. Det är min plikt.
1: Reporter var Assar Afzelius på P4 Gotland. Och det var sist i Kulturnytt.

Du lyssnar på P2, Sveriges Radio. För närvarande har vi problem med utsändningen av ordinarie program, men vi arbetar så fort vi kan med att lösa det. Vill du veta mer om vad som är aktuellt i P2 just nu? Besök gärna vår hemsida sverigesradio.se/p2 eller ladda ner vår app Sveriges Radio.

lyssnar på P2 Sveriges Radio. För närvarande har vi problem med utsändningen av ordinarie program, men arbetar så fort vi kan med att lösa det. Vill du veta mer om vad som är aktuellt i P2 just nu? Besök gärna vår hemsida sverigesradio.se/p2 eller ladda hem vår app Sveriges Radio.

En marsch för den turkiska ceremonin ur Jean-Baptiste Lullys Borgaren som adelsman. Det finns många sätt att kontakta Klassisk morgon på. Man kan leta upp oss på sociala medier. Idag frågar vi där vilken musik du har fått kämpa för. Man kan också höra av sig till Klassisk morgon, snabel-a, Sveriges Radio eller via vår app. Det finns en liten bubbla som heter Delta på Klassisk morgons sida i Sveriges radioappen. Gertrud Hagman har hört av sig med önskemusik om bor i Östersund och vill gärna höra Morgen av Strauss. Den brukade min dotter Frida och hennes man Johan sjunga och spela. Varsågod, Gertrud.

Morgen av Josef Strauss, musik önskad av Gertrud Hagman, vars dotter Frida och hennes man Johan brukade sjunga just detta verk. Här hörde vi det med Kitty Waterley på sång och Joseph Middleton som spelade piano. Det är fler som spelar musik och som önskar musik. Marta Westin har hört av sig, hon bor i Nyhamnsläge. Hon vill gärna höra Ravels Abanera för flöjt och piano och skriver: jag övar på flöjtstämman.

Maurice Ravels musik Abanera, speciellt med flöjtstämman till Marta Westin som hade hört av sig. Här var det James Galloway som spelade flöjt, Philippe Moll spelade piano och vi fortsätter med flöjtmusik.

0: Caroline Eidstedt Dahl spelade sonat för blockflöjt och continue av Hinrich Philip Johansen tillsammans med ensemble Freithoff, den norska ensemblen.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och för 5 år sedan blev han chefsdirigent för Colombias mest framstående orkester, Bogotas filharmoniska orkester, med planen att ta orkestern ut i världen. Kulturnytt har träffat Joakim Gustafsson en tidig morgon i landets huvudstad för att höra hur det har gått.
2: Och där ser vi en kolibri. Han kommer. En mängd med små kolibrier.
3: På ett hotellrum i norra Bogotá så ligger partitur på skrivbordet inför kvällens konsert som hålls vid en kyrka in till torget Plaza Bolívar. För Joakim Gustafsson så har en av de stora utmaningarna under åren varit att lära sig Colombias traditionella musik.
4: Den är så extremt levande. De olika danserna, bambucos, cumbias, allt sånt här. Det får jag säga, det har jag fått lära mig. The hard way. Det här har jag varit tvungen att fullständigt ta ett steg bak och verkligen lyssna på mina musiker och hur saker och ting ska vara. Jag kommer liksom, det är som ett oskrivet blad för mig. Och det har tagit tid.
3: De senaste 5 åren så har orkestern tagit stora kliv framåt, säger han.
4: Vi har lyckats med att få orkesterns namn på internationella kartan. Och det växer mer och mer intresset för vad vi gör här. Det har krävs mycket av mig, orkestern, liksom att utvecklas i rätt riktning och verkligen cementera en riktigt hög konstnärlig nivå.
3: Totalt framför orkestern nästan 50 olika konsertprogram varje år. Ibland med svensk repertoar som till exempel Wilhelm Stenhammar. Och svenskkopplingarna slutar inte där. För konserterna hålls ofta i Leon de Greiff-salen, döpt efter en känd colombiansk poet och svenskättling.
4: Det är en väldigt speciell historia, för de utvandrade i slutet av 1700-talet och blev extremt tongivande här, den familjen. Det är väldigt intressant, och det här är ingenting som jag hade någon aning om när jag kom hit ner, att Leon de Greiff faktiskt var svenskättling.
3: Bogotas filharmoniker har även i uppdrag att jobba med socialt arbete. För att tillgängliggöra att flera delar av den segregerade staden kan ta del av musiken så är nu de flesta konserter sedan Joakim tillträdde gratis för allmänheten.
4: Och det har ju gjort att vi, till skillnad från Europa, Sverige, har en publik som ser helt annorlunda ut än hemma. Alltså, i Sverige så är ju vår publiken äldre, men här nere har vi ju en väldigt ung publik.
3: Och ungdomarna syns även i en annan del av orkesterns satsningar på just socialt arbete. Och det i kölvattnet av Colombias fredsavtal med FARC-grillan 2016.
4: Och även har vi till exempel en kör som består av barn till FARC-grillasoldater som skapades just för att man skulle nå någon slags försoning. Det har blivit som väldigt duktiga små barn som har turnerat världen över. Bland annat har de varit i Sverige för 3 år sedan.
3: Ja, det har blivit en vända för både kören och orkestern till Sverige. Och de hoppas på fler. Näst på tur står inspelningar av Beethovens alla 9 symfonier inför kompositörens 200-årsminne nästa år. Men redan nu så kan filharmonikerna titulera sig som första orkester i Sydamerika att spela in Beethovens alla pianokonserter.
4: Det är inte så många som kanske höjer på ögonbrynen. Det är Beethovens cykel i Europa eller vad som helst. Men här nere är det för första gången när man liksom sätter faktiskt inte bara Bogotá på kartan utan Sydamerika på kartan. Det är stor stolthet för orkestern och för mig också personligen.
0: Det var reporter Christian Ärskog som träffat Joakim Gustafsson i Bogotá, chefsdirigent för stadens filharmoniker.

0: Sivo Kim var solist i Michael Torks Last Summer. Michael Tork dirigerade själv East Coast Chamber Orchestra. Innan dess så hörde du trilogitrion spela den första satsen ur Miriam Hydes stråktrio. I sommarserien Min musik, med nya avsnitt varje lördag, så möter vi folkkära personer med alldeles egna band till den klassiska musiken och släpps in i deras känslor kring den. Och i det senaste avsnittet av Min musik ger dansaren Renny Mirro oss en inblick i hur det faktiskt är att vara dansare och hur det känns att stå där med musiken kring sig.
1: Romeo och Julia. Stor och pampig musik av Prokofiev som jag har fått äran att dansa till massor av gånger. När allt fungerar, och då måste jag säga att det verkligen inte är många gånger det gör det för en dansare, åtminstone inte för mig. Men när allting sitter på plats, när man kan allt och det är bara att åka med, ja, då är det oöverträffat. Och för mig är musiken definitivt det som gjorde att jag fick tag i den känslan som jag ville förmedla. Att jag kunde få fram det som var det viktiga. Det är svårt att beskriva hur mäktigt det är. Det är som att stå bredvid tågspår och när tåget kommer så sticker man liksom bara ut handen och rycks med. Det går inte att stoppa.

Programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Sök på Min Musik. Och naturligtvis i P2 varje lördag klockan 15.00.

0: Sharon Bezali spelade flöjt, Ronald Breutigam ackompanjerade i Prokofievs flöjtsonat den första satsen. Snart är det dags för klassisk morgon, klassisk förmiddag med Linda Malik som spelar musikaliska fynd från ett oväntat håll.
1: Ja, precis. Man vet ju aldrig vad man kan hitta när man köper en ny sommarstuga. Det är ofta så att den som har bott där bara har lämnat allt. Och det var vad som hände när ett par köpte en sommarstuga i Illinois. Då hittade de en låtskatt av Florence Price.
0: Oj, det låter ju himla spännande. Det ser vi fram emot. Klassisk förmiddag alltså om en liten stund. Idag med Linda Malik.

Giovanni Antonini dirigerade Basels kammarorkester i ouvertyren till Beethovens Prometheus. Dessförinnan hörde du Caroline Samson sjunga Rita Strolls La Nuit.

0: Barock Orchestra från Gent spelade den andra satsen ur Händels Water Music. Nu är det dags för Ekot, idag presenterat av Emil Nylén Danielsson.
1: I Kongo Kinshasa uppges nu minst 930 personer har dött i Ebola-epidemin, uppger landets hälsominister. Totalt har drygt 2300 personer konstaterats smittade sedan utbrottet den 15 maj i år. För närvarande vårdas 740 Ebola-smittade på sjukhus i landet. Antalet falskflaggade fartyg i den ryska skuggflottan har minskat. Istället har fartygen med rysk flagga blivit fler. Henrik Ringbom, professor i havsjuridik vid Åbo Akademi, tror att Ryssland genom fler ryskflaggade fartyg vill göra det svårare för andra länder att stoppa och borda dem.
2: Det är säkert en aspekt som Ryssland har räknat med när man går in för det här, att man höjer tröskeln, politiska tröskeln för att borda. Och sen ger det här ju också helt andra möjligheter för Ryssland att ge till exempel militär eskort.
3: När kustbevakningen bordade den falskflaggade oljetanken Sea Owl 1 i mars utanför Trelleborg var den rättsliga grunden att den betraktades som statslös. Men när fartygets flagga är korrekt, då försvinner just den rättsliga grunden. Och likt Kievs ekonomiska universitet har antalet falskflaggade fartyg i den ryska skuggflottan i Östersjön blivit mycket mindre, medan de ryskflaggade har blivit fler. Henrik Ringbom vid Åbo Akademi ser ändå en positiv effekt av att fler fartyg registreras korrekt i Ryssland.
2: På det här sättet blir det mer tydligt och transparent vem det är egentligen som har intresse och arrangerar den här typen av transporter och liksom vem är det som har kontrollen.
1: Reportrar i Ekots Ivan Garcia och Anna Bobenko på P4 Malmöhus. I Ukraina har minst två personer dödats i ryska luftattacker mot staden Zaporizjzja igår kväll, rapporterar Kiev Independent. Minst 42 personer skadades i attackerna, varav 8 är barn. Ryska glidbomber träffade bland annat ett femvånings- och ett niovåningshus i staden. Samtidigt har över 400 ukrainska drönare riktats mot Rysslands huvudstad Moskva, uppger stadens borgmästare. Här hemma i Sverige har nu Kumlaanstaltens barnavdelning tagit emot sina första interner. Det rör sig om ett par 17-åringar och någon enstaka 18-åring som flyttats från andra anstalter. Från och med den 1 juli tar fängelset emot barn och unga som tidigare har dömts för grova våldsbrott. Det får sätta punkt för Ekot klockan 10 med Emil Nylén Danielsson.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Florence Price, Adoration för orgel, skrivet 1951 och här för blåsorkester i arrangemang av Jarle Storlöcken. Tine Tinghelset var trumpetsolist och ledde Tenting Brass Ensemble. Och så här mitt i sommaren och för väldigt många semestern, ja, då är det ju lätt att man blir lite dagvill måndag eller fredag. Det spelar inte så stor roll. Och kanske är det då man verkligen börjar slappna av. Men för er som har tappat orienteringen helt kring dagarna kan jag berätta. Det är måndag den 20 juli och här från Radiohuset i Stockholm spelas härlig musik i klassisk förmiddag med mig Linda Malik fram till cirka klockan 12:30. Och sommar är ju vatten i alla former. Sjöar och hav att bada i. Regn i helgen var det också som bjöd alla törstiga plantor på lite dricka. Och ett favoritelement för många tonsättare, det är floden. Ursprunget i historiens tidigaste civilisationer. Och hjärtat i många av världens storstäder. Med en flod som tema kan man få in både kultur och naturlyrik. Nu ska vi få ett helt verk som utspelar sig genom en flod. I Hudson River Suite skildrar tonsättaren Ferde Grophy Hudsonfloden. Vi hör den skimrande floden, vi hör Henry Hudson som gav floden dess namn. En romantisk nattbådfärd på floden med jazziga klanger och till slut kommer vi fram till New York, staden som aldrig sover. Lyssna gärna efter den skällande hunden.

Jan Steulen dirigerade nederländska radions promenadorkester i Third Growface Hudson River Suite, komponerad 1955. Vi stannar kvar i USA, men från New York beger vi oss till landsbygden i Illinois och ser vad man kan hitta i sin nya sommarstuga. För paret Vicky och Daryl Gatwood köpte en inte bara förfallen utan till och med vandaliserad stuga i St. Anne i Illinois. Billigt får man väl förmoda. Och när de kom in så upptäckte de att det låg utspridda papper och brev och partitur över alla golv. Och alla papper hade samma signatur. Det stod Florence Price. Stugan hade förut tillhört tonsättaren Florence Price, som var den första afroamerikanska kvinna att få ett orkesterverk uppfört av en stor orkester i USA. Och det de hittade, det var en musikalisk skatt med över 200 manuskript. Och då får man tänka att hon skrev ungefär 300 verk. Så två tredjedelar hittade de, inklusive hennes fjärde symfoni och några försvunna violinkonserter. Det här blev upptakten till en renässans för musik skriven av Florence Price. Och nu ska vi höra en stråkkvartett av Florence Price, nummer 2 i A-moll, komponerad 1935. Och kvartetten Catalyst som spelar här har gjort sig särskilt kända för att lyfta fram musik av banbrytande svarta tonsättare. Florence Price, stråkkvartett nummer 2.

0: kvartetten Catalyst spelade Florence Price andra stråkkvartett i D-moll. Och ikväll klockan 18.45, då ska ni slå på konsert i P2. För då blir det Florence Price special.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Men här i klassisk förmiddag i P2 så ska det bli mer lantlig inspiration på temat tonsättare och deras sommarställen. För innan Antoni Dvořák for till USA och skrev sin hyllning till USA, symfonin Nya världen, ja, då tillbringade han sina somrar på sitt landställe i Vysoká i Böhmen. Och där skrev han sin 8:e symfoni. Det här är en symfoni fylld av sångbara melodier, fågelrop, dansrytmer och oväntade infall. Det är det böhmiska landskapet som står i centrum och inte minst Dvořáks kärlek till allt det han upplever där. Antonín Dvořák, symfoni nummer 8 i G-dur från 1889. Och vi hör Semyon Bychkov dirigera Tjeckiska filharmonin.

Tjeckiska filharmonin under ledning av Semyon Byčkov var det som spelade Antonín Dvořáks symfoni nummer 8 i G-dur, som skrevs 1889. Ja, här i klassisk förmiddag idag börjar klockan närma sig 11:20. Och vi har befunnit oss nära en flod, Hudsonfloden. Och alldeles nyss fick vi känslan av det böhmiska landskapet. Några av de naturfenomen som har fått ta plats just idag. Hundar har skällt och fåglar tycker jag också, men jag har hört lite på avstånd så där. Nu saknas bara en höna som kacklar. För när det blir så där väldigt tydligt vad musiken vill gestalta så där med hundar som skäller eller hönor som kacklar, eller för den delen människor, där det väldigt tydligt beskrivs hur de känner och upplever stormar, värme och kyla. Ja, kort sagt, när det finns ett sorts program, ja, det är då som vi kommer in på det som kallas för programmusik. Och det här var inte så fint, kan man väl säga, på 1800-talet. Då skulle musiken gestalta det inre och man skulle befria sig från tvånget att liksom visa någonting tydligt. Och när det blir så tänker jag särskilt på barocken, där det var inte bara fint, det var också någonting, kommunikationen var det viktiga. Tänk på Vivaldis Årstiderna, supertydlig karaktär för varje italiensk årstid. Vi hör frosten så vi fryser i vintern och vi tappar all ork med bonden i den dallrande hettan i sommaren. Ja, vi är helt med när den här bonden också vaknar av flugor som surrar, för vi hör flugorna. En annan barocktonsättare som gärna skrev musik med både tydlig karaktär och som man verkligen hörde vad det var som hände, det var fransmannen Jean-Philippe Rameau. Och i hans svit för klaverinstrument IG har han nästan helt skippat de här vanliga traditionella danssatserna och skapar istället små musikaliska porträtt av människor, djur och stämningar. Bland annat en höna. Vi hör i den första satsen till exempel de som stickar, les tricotés. Och nummer 2 är han som inte bryr sig, l'indifférent. Nummer 6, där kanske man känner igen någonting från ett stycke han ska skriva senare, nämligen vildarna, les sauvages. Och sist får vi höra en lite orientalisk klang i egyptiskan. Och det är fjärde satsen av den här sonat för klaverinstrument som vi hör, La Poule, hönan. Och där finns ett litet motiv som just låter som en höna som kacklar och pickar efter mat. Pianisten Juho Pohjonen spelar här Jean-Philippe Rameau, svit för klaverinstrument i G.

Ja, musiken till den här sjätte satsen, det var det jag skulle säga. Känner ni kanske igen Vildala Les Sauvages? Han använde den musiken igen i sin berömda Les Indes Galantes, en operaballett. Jean-Philippe Rameau, svit för klaverinstrument i G, och pianisten Juho Pohjonen som spelar det här kan man höra igen ikväll klockan 20 i konsert i P2. Då spelar han fyrhändigt tillsammans med Wu Qian. Och Schuberts fantasi i F-moll, ett riktigt älsklingsverk, står på programmet. Och kanske har ni då redan laddat upp med konserten innan. Den som börjar 1845. 18:45, inte 1845. Och har Florence Price tredje symfoni på programmet. Ja, ni lyssnar här på Klassisk förmiddag med mig, Linda Malik. 1926 är det inte heller, utan 2026. Och Tchaikovsky vals ur serenad för stråkar i C-dur står på programmet. Tchaikovsky älskade Mozart och han skrev hela sin serenad som en hyllning till just Mozart. Den första satsen, det är en riktig 1700-tals pastisch. Men redan i andra satsen, då är vi tillbaka i 1800-talet. En elegant salong, tänker jag mig i alla fall. Och den här valsen, ja, det är en riktig öronmask. Ni vet, en sån där melodi som man inte blir av med. Och den var så populär i Ryssland vid den här tiden att det skrevs en hel ballett över den. Jean-Jacques Kantorov leder Orchestre d'Auvergne i andra satsen, Tempo di vals, ur Peter Tchaikovskys serenad för stråkar.

Det var Jean-Jacques Cantorow som ledde Orchestre d'Auvergne i andra satsen Tempo di vals ur Peter Tchaikovskis serenad för stråkar. Och det sista stycket vi ska få höra här i klassisk förmiddag idag som har letts av mig, Linda Malik. Det ska bli lite svensk sommar. Vi ska få höra hur Sven Sköld tänkte sig att den svenska sommaren lät 1938. Och Sven Sköld, han var en både tonsättare, dirigent och militärmusiker som gärna skrev musik som präglades av melodisk klarhet och nordisk lyrik. Den här versionen av Sommar är för violin och orkester, finns också för violin och piano. Sångbar och stämningsfull musik med en varm och lite sådär lantligt färgad ton som fångar känslan av svensk sommar snarare än att skilja den dramatiskt. 1961 gjordes den här inspelningen av Stig Westerberg som här dirigerar radioorkestern i Stockholm. Sven Skölds Sommar.

0: Ja, här rullade det svenska sommar-VM-modet in med full kraft i Sven Skölds sommar. Stig Rybrandt var det som hade arrangerat Sven Skölds sommar för violin, solo och orkester. Ursprungligen för violin och piano. Ett stycke skrivet 1938. Vi hörde radioorkestern, numera Radiosymfonikerna i Stockholm, som spelade under ledning av Stig Westberg i en inspelning från 1961. Och innan jag tackar för mig här i klassisk förmiddag så ska jag berätta lite mer om konserten som börjar klockan 20. Det blir ju fyrhändigt piano och börjar med Schuberts fantasi i F-moll. Och sen blir det Mendelssohn, Andante och Allegro, briljant. Dutilleux, Ravel eller Vals. Rachmaninovs svit nummer 2. Och sen ett extra nummer, Bach ur Actus Tragicus. Och de som spelar heter Juho, Pohjonen och Wukian, piano. Det här var en konsert från den 11 maj 2024 i Ytterjärna kulturhus. Programledaren heter Anna Petrini. Dessutom så slutar hela konserten med Mozarts pianokonsert nummer 26 i D-dur. Då är det Pierre Laurent Aimard som är pianosolist och dirigent. Och Brittens symfonia som spelar. Och med det så tackar jag för en lite längre stund som jag har fått vara med här i klassisk förmiddag med er. Och önskar er en underbar eftermiddag.
1: Hur har veckan låtit och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
2: Men du tycker inte, jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
1: Nej,
2: det... Men nu efter midsommar då, nu blir det ju mörkt igen och så är sommaren liksom... Det
1: lyssna redan. Varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
3: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Jag ska vinna. Jag ska vinna. Så avslutar karaktären Calaf sin aria i den tredje akten av Giacomo Puccinis Turandot när han utmanat prinsessan att ta reda på hans namn innan gryningen, annars ska hon gifta sig med honom. Nessun dorma, ingen ska sova. Det var Roberto Alagna som med en av de största operahitsen slog upp portarna till P2 Klassiskt. Jag heter Gustav Torsi och framför oss har vi några timmar tillsammans med klingande vykort från världen över. Ni ska känna er mycket varmt välkomna. Nästa anhalt blir Brasilien och musik av Heitor Villa-Lobos. Här är det första ur hans 5 gitarrpreludier framfört av Frans Halas.

Frans Halas framförde det första ur Heitor Villa-Lobos 5 gitarrpreludier. Ytterligare en Frans står på tur i programmet, nämligen musik av kompositören Frans Lehár. Här är hans vals för orkester Guld och Silver.

Maria João Pires i den andra satsen ur Franz Schuberts 16:e pianosonat. Nu ska det bli Brandenburg-konsert här i P2 Klassiskt. Här är den första satsen ur Johann Sebastian Bachs första. Spelare gör Akademin för tidig musik från Berlin.

Nu ska vi få musik av den brittiska tonsättaren Imogen Holst. 1928 skrev hon denna fantasikvartett som 21-åring och verket belönades med ett flertal kompositionspriser. Här får vi Goya-kvartettens tolkning i en inspelning från 2024.

Goya-kvartetten framförde Imogen Holsts fantasikvartett. Nu har brasset i Gewandhausorkestern i Leipzig putsat sina lurar ordentligt. De ska få blänka i Anton Bruckners fjärde symfoni, den tredje satsen.

Det är fullkomlig fanfarfest i den tredje satsen av Anton Bruckners fjärde symfoni. Det var Gewandhausorkestern i Leipzig som spelade under ledning av Andris Nelsons. Nu ska vi få musik från 1500-talet. Orlando de Lasso har bearbetat en tonsatt dikt som hämtar sin handling ur Bibeln och historien om Susanna i badet. I den här inspelningen får dock musiken stå för sig själv med Esperion 21.

Danska radions symfoniorkester under ledning av Thomas Dausgaard tog vid efter 1500-talsmusiken av Orlando di Lasso i den andra satsen av Franz Berwalds tredje symfoni. Det finns en dansk-svensk koppling till nästa kompositör, Dietrich Buxtehude. Han föddes i Helsingborg men under tiden stan tillhörde Danmark. Här hör vi hans Ad Pectus ur kantatcykeln Membra Jesu Nostri från 1680.

Recherca Consort framförde Dietrich Buxtehudes Ad Pectus. Nu ska vi få musik från sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talets Italien. Här är Ottorino Respighis Burlesque.

Det här var musik av den norske tonsättaren Gisle Kverndokk. Vi hörde hans Sånger om havet ur verket Symfoniska danser, framfört av Stavangers symfoniorkester under ledning av Ken David Mazur. Nu ska Michael Collins spela Camille Saint-Saëns klarinettsonat i S-dur. Han gör det tillsammans med pianisten Noriko Ogawa.

Michael Collins spelade Camille Saint-Saëns klarinettsonat i S-dur tillsammans med Noriko Ogawa. Härnäst blir det musik av Josef Jonsson som förutom sin gärning som tonsättare också var mångårig musikkritiker på Östergötlands Folkblad. Och det är Norrköpings symfoniorkester som ska framföra den andra satsen ur hans första symfoni med titeln Nordland under ledning av Lyja i en inspelning från 2001.

Mstislav Rostropovich spelade inledningen av Antonin Dvořáks cellokonsert tillsammans med Bostons symfoniorkester under ledning av Seiji Ozawa. Nu ska vi få musik av den svenska violinisten och tonsättaren Amanda Mayer-Röntgen. I slutet av 1870-talet skrev hon detta stycke för violin och piano. Och vi ska få höra den fjärde satsen spelad av Johan Dalene tillsammans med Peter Friis Jansson.

Pietari Inkinen ledde Nya Zeelands symfoniorkester i Shadras dans ur Jean Sibelius Belshazzars gästabud. Musik skriven till den finlandssvenske dramatikern Hjalmar Prokops pjäs med samma namn. Och innan dess alltså Amanda Mayer Röntgens stycke för violin och piano, fjärde satsen.

Third Coast Percussion spelade den nionde och avslutande satsen av Philip Glass verk Amazonas vatten, där han porträtterar flodens framfart genom det sydamerikanska landskapet. Nu ska det bli svensk musik för trombon. Här är den andra satsen ur Lars-Erik Larssons trombonkoncertino. Solist är Lars Kalin.

Lars Kalin var solist i den andra satsen ur Lars-Erik Larssons trombonkoncertino. Vi byter Sverige mot Danmark och ska få lyssna på musik av Nils Wilhelm Gade. 1848 skrev han sin stråkoktett och det är just en sån ensemble vi ska få höra nu, hämtad ur Berlinfilharmonikerna i en inspelning från 2010. Här är den fjärde satsen ur Nils Wilhelm Gades stråkoktett i F-dur.

Musiker ur Berlinfilharmonikerna spelade den fjärde och avslutande satsen av Nils Wilhelm Gades stråkoktett i F-dur, komponerad 1848. Du lyssnar på P2 Klassiskt och musik av Claudio Monteverdi ska tas in i det här programmets sista halvtimme. Här är hans motett Laudate Pueri, eller Ni barn, prisa Herren.

Le poème harmonique framförde Claudio Monteverdis motett Laudate Pueri, ni barn, prisa Herren. Innan vi ska avrunda dagens program med ett blänkande örhänge skrivet av Johann Strauss ska vi få fransk musik. Här är Elisabeth Claude Jacquet de Lagarges violinsonat i A-moll.

Elisabeth Claude Jacquet de Lagerges violinsonat i A-moll. Vi går mot slutet av det här programmet och musiken du har hört idag valdes av Simon Bong. Jag heter Gustav Torsi och innan jag lämnar över stafettpinnen här i P2 vill jag ta dig med ner på den europeiska kontinenten och till ett somrigt Österrike. Vi ska få luta oss tillbaka och låta oss vaggas av vågorna i Johann Strauss vals som blivit en av landets signaturmelodier. An der schönen blauen Donau spelas ju för sig oftast instrumentalt, men texten och kärleksförklaringen till floden som gett valsen sitt namn skrevs av Franz von Garnet 1889. Donau so blau, so schön und blau durch Tal und Au, wogst ruhig du hin, dich grüßt unser Wien. Dein silbernes Band knüpft Land an Land und fröhliche Herzen schlagen an deinem schönen Strand. Här är Wiens Philharmoniker under ledning av Daniel Barenboim.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Det är måndag, mitt i juli. Och vi ska lyssna på Béla Bartók.

Pierre Boulez dirigerade Chicagos symfoniorkester. De spelade tredje satsen ur danssvit av Béla Bartók. Min semester tog slut innan den har börjat, så skulle det kunna gå att beskriva dagens program. För som det kan vara i semestertider så är det här programmet förberett lite i förväg. När det gäller just själva ledigheten så är det av underordnad betydelse. För det brukar inte finnas så mycket att berätta om i ledighet, för den är oftast just ledig. Och det viktigaste av allt är att det inte är det som är poängen med det här programmet. Här är det musiken som är det väsentliga. Bach och Buxtehude, Schumann och Schubert, Chaminade och Shaw. Det är huvudpersonerna under de närmaste timmarna där vi har hämtat musiken ur hundratals år av musikskapande. Du lyssnar på radioprogrammet P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes, känn dig hjärtligt välkommen.

Natt över skogen är titeln på en av de tre dalmålningarna av Oskar Lindberg. Det var Mikael Bartosz som dirigerade Gävle symfoniorkester

Víkingur Úlfarsson spelade musik ur Robert Schumanns skogsscener, Fågeln som profet. Och vi går från Schumann till Schubert.

Lindträd har stark symbolisk laddning på olika sätt. Inom den slaviska ortodoxa kyrkan var lindträ det som användes till ikonmålningar. I baltisk mytologi var linden ödesgudinnan Laimas heliga träd. I den forngermanska Nibelungensången badar Siegfried i drakblod som gör honom osårbar. Men en punkt av hans kropp täcks av ett lindlöv som gör honom sårbar just där, precis som Achilles. Listan på lindens magiska betydelser kan göras lång och det handlar en hel del om kärlek och fruktsamhet, och den kopplingen finns också i den sång ur Franz Schuberts och Wilhelm Müllers Winterreise som du hörde här. Der Lindenbaum. Lars David Nilsson spelade och Peter Mattei sjöng.

0: You Are Too Beautiful är en låt av Richard Rodgers. Du hörde Irby Green spela trombon. Kenny Clarke spelade trummor. Percy Heath spelade kontrabas. Jimmy Rainey spelade elgitarr. Och Dave McKenna var pianist.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Aaron Coplands tredje symfoni. Det här kallas ju ofta för den stora amerikanska symfonin, The Great American Symphony.
2: Ja, han uppfinner ett helt nytt sound som blir otroligt stilbildande.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Mitt namn är Erik Mjörnes och du lyssnar på P2 på Hemväg.

Musikalartister är scenkonstens mångkampare. Självklart måste de kunna sjunga, men även vara skådespelare och dansa. Det är tuffa krav. Dansen är viktig i många musikaler, men när Leonard Bernsteins West Side Story fick premiär 1957 hade ingen Broadway-musikal haft mer dans än den. Dansen var viktig för att beskriva de olika gängen, deras identiteter och även gestalta de våldsamheter som berättelsen innehåller på ett förhöjt sätt. Det var också så att koreografen Jerome Robbins var den som först kom med idén att göra en musikalversion av Romeo och Julia redan 1949. Även om det rann en hel del vatten under broarna över Hudsonfloden innan West Side Story blev klar. Du hörde finalen ur sviten med symfoniska danser ur West Side Story. James Gaffigan dirigerade Luzerns symfoniorkester.

Det finns många idylliska gestaltningar av sommaren inom den klassiska musiken. Vivaldis version är lite mer dramatisk. Det här var tredje satsen ur sommaren ur Antonio Vivaldis De fyra årstiderna. Enrico Onorfi var solist tillsammans med Il Giardino Armonico, ledda av Giovanni Antonini.

ensemblen The Illyrian Consort och solist Gawain Glanton satte full fart bakåt till tidigt 1600-tal och spelade musik av Gabriele Usper, sonat för sinka och generalbas, och Bojan Cicic var dirigent. Vi ska lyssna till sångaren och gitarristen Martin Simpson som framför sin Toy Soldiers.

I år, 2026, är det 50 år sedan Martin Simpson debuterade som skivartist. Då var han drygt 20 år gammal och släppte albumet Golden Vanity. Och 40-årsjubileet firade han med musiken du hörde nu. Toy Soldiers från skivan Murmurs från 2016. Det var Martin Simpson som var kompositör, gitarrist och sångsolist. Andy Cutting spelade dragspel och Nancy Kerr spelade fiol. Nu ska vi lyssna på tredje satsen ur klarinettkonsert i A-dur av Wolfgang Amadeus Mozart, och det är Ernst Schlader som är solist.

0: Det var den österrikiske klarinettisten Ernst Schlader som var solist i tredje satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts klarinettkonsert i A-dur. Bernard Fork dirigerade Akademin för tidig musik som var orkestern, även om det här verket inte är äldre än från 1791. Musik av Schumann och Schubert har du fått höra under den första timmen av P2 på hemväg denna julikväll. Och jag har utöver detta utlovat Bach och Buxtehude och Cécile Chaminade och Caroline Shaw. Och det löftet tänker jag hålla. Vi ska bara släppa in kulturnytt. Men efter det så väntar musik av Kapsberger och ballettmusik ur Hilding Rosenbergs Orfeus i stan. Men först, kulturnytt.
1: Kulturnytt börjar med ett nytt konstverk som väcker känslor i Oslo. Igår invigdes ett nationellt minnesmärke efter det dödliga terrordådet den 22 juli 2011.
2: Jag tänker att det är ett väldigt stort och brutalt och dominerande minnesmärke som jag tränger lite tid till att bli vant till.
3: Arvid Samland blev skadad vid bombattacken mot regeringskvarteret i Oslo. Minnesmärket utanför regeringsbyggnaden beskriver han nu som stort och brutalt och något han behöver tid för att vänja sig vid. Det nya minnesmärket har fått blandat mottagande. NRKs konstkritiker Mona Pale-Bjerke kallar verket genomtänkt men väldigt teoretiskt och inte helt lyckat. Arvid Samland gillar däremot minnesmärkets stora mosaik på 12x15 meter.
2: Jag syns denna mosaiken är väldigt, väldigt vacker.
3: Hundratusentals små stenar bildar tillsammans bilden av en vadarfågel som speglar sig i vattnet i Tyrifjorden där Utöja ligger. Konstnären Mattias Fallbacken binder på det här sättet ihop de två attackerna som tillsammans gav ett nationellt trauma i Norge för 15 år sedan. Terroristen Anders Behring Breivik dödade totalt 77 människor i Oslo och på Utöja. Den 22 juli 2011 satt Arvid Samland på sitt kontor i centrala Oslo där han jobbade nära Norges statsminister.
2: Alltså jag huskar ju först och främst det enorma lufttrycket som kom från bomben så att hela vinduet på kontoret mitt blev blåst in och jag blev kastad på golvet.
3: Lufttrycket sprängde kontorsfönster. Arvid Samland blev kastad till golvet och blev skadad av en mängd glassplitter i huvudet.
2: 22 juli är jag fortsatt med mig varje eneste dag. Jag tänker på det på en eller annan måte varje dag.
1: Det säger Arvid Samland som överlevde terrordådet i Oslo för 15 år sedan. Reporter här Jens Möller. Nu till USA. För första gången var det igår musikalisk halvtidsshow i VM-finalen i fotboll. Alla från Madonna till Justin Bieber och Mupparna stod på scenen i den Super Bowl-liknande showen. Paul Ströbeck är regissör och manusförfattare för Melodifestivalen och han tycker att det märktes att det var för första gången konceptet prövades.
4: Ja, men det här är ju en enorm chansning. Men jag tror att det här blev en enorm snackis. Det blev en chans för FIFA att nå ut till en amerikansk publik. Sen kommer man nog våga göra ännu bättre saker i framtiden som har en lite mer konstnärlig höjd.
5: Han tycker att det är synd att Madonna inte sjunger sina största hits och tycker att tempot dras ner lite väl mycket när Justin Bieber går in på plan med sin akustiska gitarr. I'm loving you, hallelujah. It's the work of hallelujah. Men det finns också höjdpunkter.
4: Ja, men det är skönt när Shakira och Burna Boy kommer in och ger liksom lite energi och man märker att stadion verkligen reagerar. Att det är den här typen av musik som fotbollsfansen vill ha. Hon är ju någon slags royalty. Ja, det var häftigt att se och det är väl åt det hållet man kommer gå i framtiden.
5: Och överlag blev det lyckat tycker Paul Ströbeck. Men han saknar en tydlig riktning.
4: Efteråt känner man ju lite som när man har varit på en buffé att man har tryckt i sig diverse olika maträtter och så känner man sig lite mätt och lite sorgsen.
1: Reporter här Nicky Varden-Värning från P3 Nyheter. Kan kultur fungera som kraft mot ungdomskriminalitet? Hur då i så fall? Det ger nu regeringen Brottsförebyggande rådet, BRÅ, i uppdrag att utreda. Justitieministern, moderaten Gunnar Strömmer, berättar för Kulturnytt via Svajelina att han tror att kulturen skulle kunna erbjuda ett alternativ till kriminella miljöer.
6: kultur eller annat kan vara ett väldigt viktigt verktyg för att framförallt erbjuda unga människor en meningsfull tillvaro, vuxna förebilder, goda värderingar som gör att man får en ökad motståndskraft när det gäller att möta attraktionskraften som finns hos kriminella gäng. En annan och väldigt konkret roll, redan idag är det så att vi kan se kriminalvården använder kultur som en del i ett återfallsförebyggande arbete. Det där tycker vi är intressant.
1: Det sa justitieminister Gunnar Strömmer. Ja, meningsfulla fritidsaktiviteter och mötesplatser inom kulturområdet kan då enligt regeringen på olika sätt bidra till ökad trygghet och minskad brottslighet. Och Brå ska alltså ta reda på hur och sprida kunskap kring detta. December 2027 så ska myndigheten redovisa uppdraget. Sist i Kulturnytt.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

För 100 år sedan invigdes Stockholms konserthus och utanför konserthuset på Hötorget står Carl Milles fontängrupp Orfeusbrunnen. Och ett par år efter invigningen framfördes balletten Orfeus i stan som var en fantasi om hur statyn Orfeus fick liv. Hilding Rosenberg skrev musiken och ur den hörde du tango. B. Tommy Andersson dirigerade Kungliga Filharmonikerna och innan dess hörde du Jonas Nordberg spela musik från 1640, Canaris av Johannes Hieronymus Kapsberger. Det var de två första stycken vi bjöd på i P2 på Hemvägs andra timme ikväll. Jag heter Erik Mjörnes.

Shenandoah är en amerikansk nationalpark i bergskedjan Blue Ridge Mountains som ligger rakt inåt landet från Washington DC i staten Virginia, bara ungefär 12 mil från huvudstaden. Där finns det vattenfall, hjortar och svartbjörnar, och jag fastnade i en lång förklarande text om hur du ska bete dig om du möter en björn. Det var spännande och intressant, men det är något för Naturmorgon i P1 att reda ut. Här lyssnar vi på musik, och Shenandoah är också en amerikansk folkmelodi som ligger till grund för den här kompositionen av Caroline Shaw. Yo-Yo Ma spelade cello och Catherine Stott spelade piano. Mm.

0: Lerasin betyder rötter och Boureima Farka Touré som skrev musiken och Vieux Farka Touré som sjöng har sina rötter i Mali.
1: Du vill ha det och i jazz mot midnatt kan du få det. Lugn och ro med jazz som är mild men inte mesig och som kan spraka till lite grann ibland. Utvald och presenterad av mig, Märet Öhman. Lyssna i appen Sveriges Radio precis när du behöver det.
0: Du lyssnar på P2 på Hemväg.

Frågan är om den längtan som Allan Pettersson skrev om i den här sången någonsin blev besvarad eller gick i uppfyllelse. Om den längtan var att bli uppskattad och respekterad som tonsättare så dröjde det till 1960-talet. Och den här musiken skrev han under andra världskrigsåren. Någon större ekonomisk framgång fick han inte uppleva även om det blev lite bättre mot slutet av livet. Men han led av svår reumatism som begränsade hans liv mer och mer med åren. Och för den som är sjuk finns det ofta bara en önskan, att få vara frisk. Petter Sundqvist dirigerade Musica Vitae som spelade Ingvar Karkovs arrangemang av Allan Petterssons Min längtan ur Barfota sånger. Olle Persson sjöng.

Nationalparker i USA är nästan ett litet minitema för kvällen. För någon timme sedan var vi i Virginia i närheten av Washington DC. Men nu hörde du musik om det storslagna Grand Canyon i sydväst. Kompositören Ferdy Grofey kom dock från nordost, uppväxt i New York City, född på 1890-talet. Och föräldrarna var invandrade från Tyskland. Hans mor tog honom till Tyskland för att studera musik i Leipzig. Och han blev multiinstrumentalist, pianist, stråkmusiker, bläckblåsare och slagverkare. Det var kanske den bredden som gjorde honom till en så bra arrangör av andras musik. Men till slut blev han tonsättare. Det du hörde nu var Sunset, fjärde satsen ur hans symfoniska svit Grand Canyon. Leonard Bernstein dirigerade New Yorks filharmoniker.

0: Du lyssnar på P2 på Hemväg, där vi först hörde Linus Ensemblen spela andra satsen ur pianosextett i C-moll av Louise Farenc från 1852. Sen sjöng Michaela Kaune Cecilie av Richard Strauss tillsammans med Nordtyska radions orkester och dirigent Eje Ue. En av fyra sånger och med text av Heinrich Hart. Vi ska få en minuts nyheter från Ekoredaktionen.
1: Ekot. I Storbritannien har Andy Burnham tillträtt som ny premiärminister. När han höll tal utanför 10 Downing Street tidigare idag radade han upp löftena. Bland annat lovade han att få slut på hemlösheten i landet.
2: I will soon go through that door behind me and issue my first instruction to end rough sleeping in our country.
1: Sverige nu, en 16-årig flicka som tände eld på en socialsekreterares dörr i Helsingborg, döms för mordbrand till ungdomsvård, rapporterar P4 Kristianstad. En 19-årig man som gav henne uppdraget får 14 års fängelse. Ett segelflygplan har kraschat vid Falköpings flygplats, rapporterar P4 Skaraborg. Enligt SVT Väst ska olyckan skett i cirka 70 km i timmen i samband med start. Och det var piloten själv som ringde och larmade om kraschen. Det var Ekot på en minut.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Maurice Bouchard var en fransk poet verksam under senare delen av 1800-talet. En del av det han gjorde var att skriva miniatyrdraman för marionettteater. Han och hans vänner reciterade och sjöng samtidigt som dockor spelade upp handlingen. Och ämnet för dessa föreställningar var religiös mystik, och en av dessa handlade om kyrkomusikens beskyddarinna, den heliga Cecilia. Jean-Jacques Controve dirigerade Ensemble Orchestral de Paris som spelade musiken Ernest Chausson skrev till legenden om Sankta Cecilia.

Fenella Humphreys spelade tredje satsen ur soloviolinsonat nummer 3 i C-dur av Johann Sebastian Bach. Dietrich Buxtehude var Bachs förebild. Han var en generation äldre och var den stora mästarorganisten i Tyskland när Bach var ung. Buxtehude föddes i Helsingborg 1637 innan Danmark förlorade Skåne till Sverige. Men den unge Dietrich flyttade över sundet som 5-åring. Han skulle återvända till Helsingborg som 20-åring, men fick snart vända tillbaka på grund av nya konflikter mellan Sverige och Danmark. Vi ska lyssna på hans kantsonetta i G-dur.

Om jag promenerar till Stockholm från där jag bor är det 46 mil ungefär. Det är ingen direkt lockande tanke, men den promenaden gjorde Johann Sebastian Bach för att höra Dietrich Buxtehude spela. Det var på hösten 1705, Bach var 20 år gammal och han gick ju inte till Stockholm utan samma sträcka i längd fast norrut i Tyskland från Arnstadt till Lübeck. Här och nu, helt utan långpromenad, kunde vi höra Christopher Herrick spela Canzonetta i G-dur av Dietrich Buxtehude.

Nils Lindberg var brorson till den klassiska tonsättaren Oscar Lindberg. Men brorsonen blev jazzmusiker, som du hörde. Men släkten hade sina rötter i Gagnef i Dalarna, och den här låten, Curbits, skvallrar om ursprunget. Du hörde Nils Lindbergs The Swedish Modern Jazz Group spela en inspelning från 1960 där exempelvis Lars Gullin spelade barytonsax. Kompositören Nils Lindberg spelade piano.

Gary Graydon dirigerade Sankt Jakobs kammarkör. De sjöng musik av Johan Jäverud. En av tre sånger till texter av Bo Bergman. Du hörde Gåtan.

Tuva Bergenheim sjöng sin låt Bryggan som släpptes i år 2026. Hon spelade och sjöng tillsammans med Emma-Lisa Hallander, Per Texas Johansson, Elias Larsson och Niklas Fernqvist.

Det här stycket av Rebecca Clark saknar titel, men det är ett stycke för viola och piano. Vi vet mer om kvällens sista stycke i P2 på hemväg just ikväll. Då ska Ada Kosiuk spela pianokonsert av Ester Maggi, den andra satsen tillsammans med Estlands nationella symfoniorkester och dirigent Arvo Volmer.

0: Jag har haft en kväll mitt i juli, mitt i semestertider för många, men P2 på hemväg jobbar på som vanligt kan vi säga. Och ikväll med mig Erik Mjönes. Sist här hörde vi Ada Kusox som solist i andra satsen ur Ester Mägis pianokonsert. Estlands nationella symfoniorkester leddes av Arvo Volmer. Imorgon klockan 16 är P2 på hemväg tillbaka igen. Kvällen fortsätter med konserter. Och det är ett tema som löper över hela veckan. Klockan 16 hörs vi imorgon. Jag, Erik Mjönes, säger tack för ikväll.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Det är måndag och här i Konsert i P2 sommarspecial är det dags att lära känna en ny tonsättare lite närmare. Denna gången är det något så ovanligt som en afroamerikansk kvinnlig tonsättare som verkade under 1900-talets första hälft. Florence Price. Född 1887 kämpade hon för att få musikutbildning. Skarvade och sa att hon hade mexikanskt påbrå. På den här tiden var inte mexikanerna lika drabbade av segregationen. Och man måste börja i det rassegregerade USA i förra sekelskiftet för att lära känna kompositören Florence Price och hennes musik. För när inte institutioner och orkestrar intresserade sig för hennes musik så försörjde hon sig i de nätverken som fanns i de svartas organisationer. Minnet av att slavar inte fick sjunga eller ha instrument fanns färskt i minnet. Jubbadansen som vi ska höra idag är en påminnelse om det här förbudet. Och musikredaktör Merete Ellegård som plockat fram musiken för de här fyra kvällarna med mig, Viveka Blad. Hon har valt Florence Price andra konsertouvertyr från 1943 att börja med. Där Price afroamerikanska arv flödar fram så att ingen kan undgå smärtan av våld och orättvisor som slaveri och segregation skapat. Här hör vi en tonsättare som tar för sig av instrumenten och rätten att berätta sin historia. Välkomna!

John Jeter ledde Württembergische Philharmoni i Florence Price andra konsert ouvertyr. Där vi också hörde flera spirituals, bland annat Go Down Moses. Piano och orgel var Florence Price instrument, så det är på sin plats att vi får höra vad hon ville förmedla. Pianosonaten i E-moll som nu ska få breda ut sig under Samantha Eggs fingrar. Den har musikforskaren Lea Jensen Abbott djupt dykt i. Och hon pekar på att Price inte bara plockar in rytmer och tongångar från den afroamerikanska traditionen. Hon utmanar också sonatformens förväntningar.

Och nu Juba Dansen som kom från Kongo-regionen till USA med slavarna. Kultur som överlevde när slavarna inte tilläts sjunga eller spela instrument. Istället klappade de och stampade och slog på kroppen. Och det här var en tradition som sen levde vidare i till exempel steppdans och musik. Jazzmusiken Duke Ellington till exempel. Och Bo Diddley, han hittade sitt sound i Juba, han som sen la grunden till rockmusiken. Och så Florence Price, hon lät Juba höras i tredje satsen i sina symfonier, inspirerat av de europeiska kompositörerna som ofta hade en dans i tredje satsen.

0: Yannick Nissan-Segan ledde Philadelphia Orchestra i Florence Price tredje symfoni i C-moll. Och imorgon blir det en till symfoni av Florence Price, den som hittades i ett övergivet hus 2009. Nu fortsätter konsert i P2.
1: I Ytterhjärnas kulturhus har man en lång tradition av konsertverksamhet. Dit kan man bege sig för att höra svenska toppmusiker såväl som internationella stjärnor. Och det är dit vi ska ikväll. Du lyssnar på konsert i P2 och jag heter Anna Petrini. Högtidsstund för den som älskar pianomusik utlovas, så inte nog med det. Det står två pianon på scenen. Vi ska höra Juho Pohjonen och Wu Chen. Först ut, musik av Franz Schubert. Hans fantasi i F-moll för fyra händer och ett piano. Kanske det främsta stycket skrivet för fyrhändigt piano. Det är ett sent verk. Schubert skrev det sitt sista levnadsår. Och innan konserten börjar så säger Juho Pohjonen att när man en gång hört det här stycket så glömmer man det aldrig. Vi får se om ni håller med.

Franz Schubert, hans fantasi i F-moll för fyra händer och ett piano. Och av dessa fyra händer så tillhörde två Juho Pokkonen och de andra två Wu Chen. Nästa stycke på denna konsert är av Felix Mendelssohn. Han skrev den här musiken som del av ett projekt för att hjälpa vännen Robert Schumann att samla in pengar. Den tilltänkta pianokollegan var den briljanta Clara Schumann. För det här stycket ställer höga krav på pianisterna. Vi hör Mendelssohns Andante och Allegro Brillante, opus 92. Och bakom flygen sitter Juho Pokkonen och Wu Chen.

applåder i Ytterhjärna kulturhus där Juho Pokkonen och Wu Chen spelade Mendelssohns Andante och Allegro Brillante. Vi lämnar Österrike och Tyskland för nu blir det franskt. Vi ska höra Ravels La Vals. Men innan dess, Henri Dutilleux. Alla ville beställa musik av Dutilleux, ser det ut som när man läser om honom. Det ville i alla fall Rostropovich, The Juilliard String Quartet, Ann-Sofie Mutter, Simon Rattle och René Fleming för att nämna några. Och utöver att komponera så var Dutilleux chef på Radio France i nästan 20 år. Nu ska vi höra ett säreget stycke av honom för två pianister och två flyglar. Här utforskar Dutilleux pianots vibrationer och hur de fortplantas in i den andra flygeln så att de börjar resonera. Och det uppstår ett slags, ja, fantomljud kanske man kan säga. Spetsa öronen, det här är ett ganska kort stycke.

Musik för två pianon av Henri Dutilleux. Bakom flyglarna på scenen i Ytterjärnas kulturhus sitter Juho Pohjonen och Wu Chen. Hörde ni det här klangliga fenomenet som uppstod när den ena flygens vibrationer fortplantas in i den andra? Backar vi nu bakåt i den franska traditionen som Dutilleux är sprungen ur så kommer vi till Ravel. Maurice Ravel fascinerades av valsen som form. Och valsen, den slog ner lite som en bomb när den lanserades i Paris vid sekelskiftet 1700-1800-talet. Den blev oerhört het kan man säga. Alla ville valsa. Man dansade i tretakt i valsbana, alltså i en cirkel runt i rummet. Det var helt nytt. Och valsen kan ses som det första populärkulturella fenomenet, vilket är en rätt spännande tanke. Hur som helst, om våroffer är modernismens födelse så är Ravels La Valse romantikens död. Ravel tar valsen, själva sinnebilden för det borgerliga wienerlivet, och förstör den, men på ett väldigt vackert vis förstås. En nedmontering eller kanske en dekonstruktion. Nu hör vi denna romantikens död framföras på två flyglar och det är Juho Pohjonen och Wu Chen som spelar för oss. La Valse.

Vi hörde Ravels La Valse spelas på två flyglar och de som spelade är Juho Porsonen och Wu Chen. Den här konserten från Ytterhjärnas kulturhus fortsätter med ett visst danstema. Nästan i alla fall. Första satsen i Rachmaninovs svit nummer 2 är en marsch, en procession, följt av en vals, en romans och sist en tarantella.

Vi hörde Rachmaninovs svit nummer 2 för två flyglar. Juho Pohjonen och Wu Chen spelade på varsin flygel. Dessa två pianister från Finland och från Kina gästar Kulturhuset i Ytterhjärna med detta fina program. Nu tar de emot applåderna här och det blir nog ett extra nummer, tror jag.

0: Två blockflöjter och två gambor brukar det vara när den här musiken spelas. Men vilken underbar tolkning det blev här av symfonian i kantaten som heter Actus Tragicus av Bach. Du lyssnar på konsert i P2 där vi hört en konsert med musik för fyrhändigt piano och musik för två flyglar. Och bakom dessa har Juho Pohonen och Wu Chen suttit. Den här konserten spelades in 11 maj 2024 i Ytterjärna konserthus. Musiktekniker då var Mats Landberg och jag heter Anna Petrin. Du kan förstås höra den här konserten igen när du önskar i appen som heter Sveriges Radio Play eller på webben.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Så är det. Och konsert i P2 fortsätter nu med mig, Anna Petrini. Vi lämnar dock kulturhuset i Ytterjärna bakom oss och de två flyglarna. Eller en får stå kvar. För nu ska Pierre-Laurent Aimard få ta plats på pianopallen. Och han ska spela Mozarts pianokonsert nummer 26 i D-dur. Och det gör han tillsammans med Britten Symphonia.

0: Pierre-Laurent Aimard var solist och dirigent i Mozarts 26:e pianokonsert i D-dur tillsammans med Britten Sinfonia. Konsert i P2 är slut och jag som heter Anna Petrini ska tacka för mig. Du vet väl att du kan höra den här konserten igen när du vill i appen som heter Sveriges Radio Play eller på webben. Nu är det dags att lämna över till Musik mot midnatt. Vi hörs!
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman 1 i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
2: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10 till 12:30. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Dags att avrunda kvällen med 2 timmars lugn klassisk musik i Musik mot midnatt. Vi inledde med Emmanuel Paud och Münchens radioorkester i ett andante av Mozart. Och en del musik som vi ska lyssna på ikväll är en bön till Gud. Annan är skriven för att hjälten i en saga gör entré. Någonting vi hör är skrivet för att väcka varma känslor för fosterlandet. En annan bit handlar om obesvarade romantiska känslor. Det äldsta vi hör är 900 år gammalt. Annat är nästan helt nyskrivet. Men vad musiken än har för historia, ikväll är den till för dig. Och varje gång vi hör den uppstår något nytt. Nu kommer en pianosonat av Haydn. Det är John O'Connor som spelar. Och jag som presenterar ikväll heter Märta Myrstener.

Tasmaniens symfoniorkester spelade musik ur Jules Massenets opera La Vierge. Nu Not in this world av Sergej Achonov. Orkestern heter La Voce Strumentale.

samtida isländsk musik. Hildur Gudnadóttir har skrivit och framförde Folk fer andligt. Nu Anna Kristensson spelar en improvisation för piano av Hilding Rosenberg.

Camerata RCO och Jürgen van Rijen i Fader vår av estniske tonsättaren Arvo Pärt hörde vi här. Vi fortsätter med en avlägsen saraband av Joaquin Rodrigo. Vi hör Jeremy Juve.

Tammy Tam-ensemblen Aldo Orvieto och Renato Maioli spelade andra satsen ur fransyskan Germaine Taillefers hyllning till sin barockkollega Jean-Philippe Rameau. Hon skrev den här musiken

64. Det här är Musik mot midnatt i Sveriges Radio P2. Musiken du hör har valts av Carl-Oskar Frey, och om du vill kolla upp något som du gillade så kan du gå in på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista. Nu, O Haupt voll Blut und Wunden ur Matteuspassionen av Johann Sebastian Bach. Vi hör Rias kammarkör.

Diane Werner spelade Canzonetta av Paul Benheim. Nu aftonsalm från Orsa Finnmark av Jan Karlstedt. Gustav Sjökvists kammarkör leds av Gustav Sjökvist.

Maurizio Pollini spelade preludium nummer 4 i e-moll av Frédéric Chopin. Nu andra satsen ur en cellokonsert av Leonardo Leo, Giovanni Solima och i Turcino. Turcini hör vi.

Aike Sacré Che In Me av Angelo Notari. Här framförd av David Brutti och Nicola Lamon inledde Musik mot midnatts andra timme. Kanalen heter P2 och jag heter Märta Myrstene. Vi fortsätter vår lugna kväll med Charles Tomlinson Griffs Den vita påfågeln. Den stiliga påfågeln är ju ett djur som ständigt återkommer i kulturhistorien. I Sverige så förekom de i slottsparker hos adeln på 1600-talet. Och i den tidiga kristendomen symboliserade påfågeln Kristi uppståndelse. Och fram till början av 1900-talet brukade påven framträda flankerad av två stora påfågelsolfjädrar. Den här påfågelmusiken som vi hör nu framförs av Seattles symfoniorkester.

Signora Cassentis solo ur Prometheus av Beethoven spelades av Armonia Athenea. Nu en romans av Charlotte Sui och bakom pianot sitter Lang Lang.

Solitude av Jean Sibelius orkester, BBC:s symfoniorkester. Nu andra satsen ur Karol Szymanowskis stråkkvartett nummer 1 i C-dur. Apollon Musaget-kvartetten spelar.

Radiokören och Marianne Mellnäs hörde vi i ett kyrie av August Söderman. Nu Dalarapsodi av Edvin Kallstenius. Vi hör Sveriges Radios symfoniorkester ledas av Jan Lennart Höglund.

Första satsen ur Wilhelm Pettersson Berger spelades av, nej. Första satsen ur Anakreontika av Wilhelm Pettersson Berger spelades av Johan Ullén. Det blev dags att avsluta Musik mot midnatt. Vi gör det med en vals av Peter Tchaikovsky ur hans stråkserenad i C-dur. Kammarorkestern Orpheus spelar. Jag som heter Märta Myrstener önskar tack för ikväll och godnatt. Men om du vill vara uppe en stund till så tar Notturno vid här i Sveriges Radio P2. Det blir mer klassisk musik.

Det här är Notorna, musikernatten i Sveriges Radio P2, och jag som kommer att hålla er sällskap heter Firas Hake. Varmt välkomna. Den nattens första två timmar hör vi bland annat en kvartett av Rossini, vid en konsert av Bach, Benjamin Brittens pianokonsert och en stråkkvartett av Valborg Aulin. Nattens konsert klockan två blir nordiskt, och då den schweiziska Sankt Gallen symfoniorkester och violinisten Henning Kagerö framför norsk, dansk och isländsk musik. Men natten börjar spanskt, och verket Fandango av Antonio Soler.

Antonio Soler, sen barock spansk kompositör, mest känd för sina många mestadels klavitursonater i en sats. Men här hörde vi hans verk Fandango med bland andra violinisterna Fredrik Fram och Benjamin Scherrer. Nu ska vi höra en kvartett av Rossini.

mest känd för sina operor, men här hörde vi Joachim Rossinis kvartett för flöjt, klarinett, horn och fagott nummer 6 i F-dur, med bland andra solisterna Wojciech Samets och Josef Luptacek. Liebeslied, kärlekssång i hans, av Dora Pjatsovic.

mezzo-sopranen Katja Markotic och kroatiska radions symfoniorkester leddes av Mladin Tarbuk i Libes Lied opus 39 av Dora Pjatsovic. Nu väntar violinisten Sigvald Kajken som ska spela violinkonsert nummer 1 av Bach.

Vi är en konsert nummer ett i A-moll och nummer 1041 i beteckningen av Bach med La Petite Bande ensemble som leddes av violinisten Sigvald Kajken. Nu far vi tillbaka till 1500-talet och en motett av Nicolas Humbert, Media Vita in Morte Somos.

En av de mest kända och inflytelserika tonsättarna mellan Josquin des Prez och Palestrina. Nicolas Humbert, och vi hörde hans motett Media Vita in Mortis Somos för sex stämmor med BBC Singers under ledning av Bo Holten. Nu en lyrisk dikt.

Och här hörde vi lyrisk dikt i D-dur opus 12 av Alexander Glazunov med dirigenten Vladimir Virbitsky som ledde West Australian Symphony Orchestra. Nu igen musik från 1500-talet och denna gång av den franske Guillaume Tessier.

Och här hörde vi sången In a Grove Most Rich of Shade, hämtad ur verket A Musical Banquet av 1500-talets tonsättaren Guillaume Tessier. Och det var tenoren Paul Agnew som sjöng och spelade gjorde Christopher Wilson. Närmast Benjamin Brittens pianokonsert.

Benjamin Britten's End of Piano Concert med pianisten Robert Leonardi och Saarbrückens Radions symfoniorkester som leddes av Stanisław Skrovacevski. Nu blir det svenskt och en stråkkvartett av Valborg Aulin, komponerad 1884.

Kvartett i F-dur av svenskan Valborg Aulin med Tegel String Quartet. Vi tar en kort paus sen så börjar nattens konsert med St. Gallen symfoniorkester som inleder sin konsert med ouvertyren Ekon av Asien av Nils Wilhelm Gehre.